tu sahir ya ku ir hatu wa nagu yishlin kitch ka nik wuch ya kunach chach ka kwandach igwa ya kwandach chach.